0: er der var tæk i det. Hør da, Buddha var lidt klinde. Er der var, er der var tæk i det. Lidt klinde. Var tæk i det.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.